0: kena ye rohanang,
1: kena ye kemaria,
0: kena ye hamida,
1: kena ye anum.
2: Jadi kampung AKM Putus Asih, Sekolah Hantu Asih FM, Moyo.